wani wani saye ho we wote wote na yin wa konkro ne so a kwa fo pem pem pem e twani wose ya tan na ni mrai wa be te sasa don bere me ya ma wa kai sin ne mwe ma wa kai tre ne sa cecilia ta wo nya konkro na wo som no me ne se obo wa be se wani saye ho wani sa Lima hatere wa kaveri wa tai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja uradia watia siye

ni ye ne kese bible say senye erade na aya ya ma israel ka ah jesus era wase yeshua we di era wase

wa berima bia ya sai na oyɛ anu no pa esu wa bɛhwehwɛ no wa chiri ayira ɛtɛ no how

ati o se mpa tinu je mo e wa twe no o se en shadow bi ana ko mo tie mo be ru o ya ko so bu ya kuma mu a ma be sha ko se se ya o se be bu ya kuma mu a de bori na asama so bu ya kuma se se ya je me ba be sha mu ya kuma se se ya me ra de doba oba oba hallelujah hallelujah.

wahene yesu wo nyane wo maje kwa yesu ukasai ema ebwa so chena na ebwo yiridiridi no ebwa so chene yedindia ena no pe na aso chimbia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabona hwiase no wahene yesu.